0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Poletie, e čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostite.
4: Poletie mám rád, keď se vozím s bicyklom.
3: Radio